Un bote cambadiam, bundu jos și pangejam. Toată banetul ni mușima, kene kimosh. Yenye wakuvala, yenye yokidi. Kidi ai shietu. Anandenge ondo dimuka, ondo kwenda kiambotegina. Kiamboton jila, jila yetu. Yenye ngibanza, yenye ngisota,